0: Radio kalendar.
1: Vremeplov za 17. juni. 1397. godine na današnji dan danska kraljica Margareta I objedinila je pod dansku krunu Dansku, Švedsku i Norvešku. Na današnji dan 1789. godine poslanici trećeg staleža u francuskom parlamentu proglasili su Narodnu skupštinu i ukinuli kralju pravo veta. Engleski hirurg Joseph Lister na današnji dan 1867. godine upotrijebio je prvi put u historiji medicine antiseptik kada je operisao svoju sestru Izabelu. 17. juna 1925. godine potpisan je Ženevski protokol kojim je zabranjena upotreba bojnih otrova u ratu. Protokol je potpisalo 29 zemalja. 1944. godine na današnji dan Island je postao nezavisna republika nakon što su njegovi stanovnici na referendumu odlučili da se odvoje od Danske. Na današnji dan 1950. godine dr. Richard Lawler izveo je u Chicagu prvu operaciju presađivanja bubrega. Kina je izvela probu prve hidrogenske bombe na današnji dan 1967. godine. 17. juna 1991. godine parlament Južne Afrike ukinuo je posljednji zakon na kojem je od 1950. bila zasnovana politika apartheida. 1993. godine na današnji dan poginuo je Safet Zajko, jedan od devet narodnih heroja iz proteklog rata. Bio je čovjek iz naroda i uvijek je išao prvi. Na samom početku opsade Sarajeva radio je na organizovanju i pripremanju odbrane. Pored niza visokih komandnih dužnosti ostao je u sjećanju kao legendarni komandant druge viteške brigade. Poginuo je u borbama za Mijatovića Kosu. Na današnji dan 2002. godine egipatski vrhunski arheolozi su saopštili da su u blizini piramida u Gizi pronašli najstariji nedirnuti sarkofag, star oko 4500 godina. Pozorišni filmski i TV glumac Đuza Stojković umro je na današnji dan 2015. godine. Popularnost mu je donijela uloga u filmu Ljubav i moda, za koji je otpjevao čuveni hit Djevojko mala, a njegova najpoznatija uloga bila je u TV seriji Pozorište u kući. 17. juna 2015. godine umro je bivši turski predsjednik Süleyman Demirel. Bio je premijer 7 puta, a 1993. turski parlament ga je izabrao za predsjednika države. Sa te funkcije odstupio 7 godina kasnije. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

0: Radio Glas Drine, više od radija. Dio tvog dana. Wolf Music.
1: Talasin Glas Drine. 10:38. Sponzor tačnog vremena je namještaj Kalajdžić, Renjici, Gornji Kalesija. Telefon je 0614 29311.

0: motora sa unutarnjim izgaranjem.
1: Promjena ulja i svih filtera.
0: Autodijagnostika. Pozovite nas na 061 820 464 ili 061 661 411.
2: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
3: Zlatara, Rolex, zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
5: Reklame.

od Ibrahima Glasidis za prijedlog broj 1. Veliki pozdrav. A mi slušamo Meliku Imširović u nastavku, 11. sati i 15. minuta u toku, sponsor tačnog vremena je namještaj Kalajđić, Renci Gornika Lesija, telefon 061 429 311.

Naredna poruka kaže: pozdrav i poljubac za moju familiju, ljepotice, kolektivu Radija Glas Trine od Hajrije. Crni sin, pjesma koju slušamo u nastavku, 11 sati i 43 minuta u toku. Sponzor tačnog vremena namještaj Kalajžić, Renci Gornji Kalesija, telefon 061 429 311.

Direkcija za evropske integracije provela je redovno godišnje istraživanje javnog mišljenja o podršci pristupanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju i o temama u vezi sa evropskim integracijama koje interesuju građane. Istraživanje je provedeno od 23. aprila do 13. maja 2026. godine. U slučaju raspisivanja referenduma o pristupanju Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju za članstvo bi glasalo 74,4% građana, odnosno gotovo 3/4. Ulazak u Evropsku uniju bi podržalo 86,1% ispitanika iz federacije, u Republici Srpskoj 54,1% te u Brčkom distriktu 74,7%. U odnosu na prošlu godinu za 4,5% je povećan broj građana koji bi dali glas za ulazak Bosne u Evropsku uniju, a 5,1% je smanjen broj onih koji bi glasali protiv. Za najveći broj ispitanih glavni razlog zašto podržavaju ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju u ovogodišnjem istraživanju je to što predstavlja garanciju trajnog mira i političke stabilnosti, a slijedi povećanje slobode kretanja ljudi, robe i kapitala, te poštivanje zakona i propisa i unapređenje infrastrukture. Strah od povećanja troškova života i poreza i dalje predstavlja najčešći razlog za protivljenje članstva za Evropsku uniju. Slijede iseljavanje stanovništva, gubitak raznolikosti i kultura, prevelika centralizacija i povećana birokratija. Politizacija procesa integrisanja je i dalje prema mišljenju ispitanih građana najveća prepreka integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Slijede je nepismenost na nespremnost na promjene, trenutno stanje u Evropskoj uniji i nedovoljno razumijevanje procesa te objektivne prepreke.

0: Srećan put, želim vam Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: Na talasima ste Radija Glas Drine, 14 je sati, 8 minuta u toku. Ja podsjećam, do 15 sati emitovat ćemo vaše muzičke želje i čestitke. Pisati nam možete iz Bosne i Hercegovine na broj 091 611 201, a cijena jedne SMS poruke Marku i 20 plus PDV.

0: Kalendar.
1: Vremeplov za 17. juni 1397. godine, na današnji dan, danska kraljica Margareta I. objedinila je pod dansku krunu Dansku, Švedsku i Norvešku. Na današnji dan 1789. godine poslanici trećeg staleža u francuskom parlamentu proglasili su Narodnu skupštinu i ukinuli kralju pravo veta. Engleski hirurg Joseph Lister na današnji dan 1867. godine upotrijebio je prvi put u historiji medicine antiseptik kada je operisao svoju sestru Izabelu. 17. juna 1925. godine potpisan je Ženevski protokol kojim je zabranjena upotreba bojnih otrova u ratu. Protokol je potpisalo 29 zemalja. 1944. godine na današnji dan Island je postao nezavisna republika nakon što su njegovi stanovnici na referendumu odlučili da se odvoje od Danske. Na današnji dan 1950. godine dr. Richard Lawler izveo je u Chicagu prvu operaciju presađivanja bubrega. Kina je izvela probu prve hidrogenske bombe na današnji dan 1967. godine. 17. juna 1991. godine parlament Južne Afrike ukinuo je posljednji zakon na kojem je od 1950. bila zasnovana politika apartheida. 1993. godine na današnji dan poginuo je Safet Sajko, jedan od devet narodnih heroja iz proteklog rata. Bio je čovjek iz naroda i uvijek je išao prvi. Na samom početku opsade Sarajeva radio je na organizovanju i pripremanju odbrane. Pored niza visokih komandnih dužnosti ostao je u sjećanju kao legendarni komandant druge viteške brigade. Poginuo je u borbama za Mijatovića Kosu. Na današnji dan 2002. godine egipatski vrhunski arheolozi su saopštili da su u blizini piramida u Gizi pronašli najstariji nedirnuti sarkofag, star oko 4.500 godina. Pozorišni filmski i TV glumac Đuza Stojković umro je na današnji dan 2015. godine. Popularnost mu je donijela uloga u filmu Ljubav i moda, za koji je otpjevao čuveni hit Djevojko mala, a njegova najpoznatija uloga bila je u TV seriji Pozorište u kući. 17. juna 2015. godine umro je bivši turski predsjednik Süleyman Demirel. Bio je premijer 7 puta, a 1993. turski parlament ga je izabrao za predsjednika države. Sa te funkcije je odstupio 7 godina kasnije. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.
0: Reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
2: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
2: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
2: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
2: Usluga i kvalitet.

0: Reklame. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječije sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fikse komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild će HS Srebrenik.
2: ZK Bau centri od 1. juna donose novu popustolovinu. 30 dana, 30 odabranih artikala i 30% popusta. Uz Mastercard Charge i revolving kartice NLB banke DD Sarajevo ostvarite dodatnih 15% popusta. Veliko finale 4. jula. Čeka vas do 30% popusta na kompletan asortiman u svim ZK Bau centrima i na zk.ba. Pratite nas na Facebooku, Instagramu i na zk.ba za dnevno otkrivanje odabranih artikala. Vidimo se na popustolovini 2. Vaš ZK. Vaš ZK.
3: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
0: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
4: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
4: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
5: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
6: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
5: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
6: U toku je akcijska prodaja stanova 2950 km po metru kvadratnom plus PDV. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061 222 671 ili 061 632 258. Više detalja na 3x www.tc-bazar.ba.
5: Prostor koji pruža više. Stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
6: Vaš savršen dom čeka na vas.
7: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i gol! Vadimo!
8: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
9: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
10: Reklame.

0: Zvera Zvornik. Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
1: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061 908 447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe. Mirandol, Neum.
0: Nova linija, najudobniji autobus za Švicarsku vas vozi Gold Tours. Redovna autobuska linija za polascima iz Konjević polja, Zvornika, Kalesije, Tuzle, Lukavca, Gračanice i Doboja. Preko Kjasa do Lugana, Lucerna, Ciriha, Berna, Nušatela, Iverdona, Lozane i Ženeve. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme. Pozovite 032 444 960 ili 061 198 182. Više informacija na www.goldtours.ba. Sigurno, udobno i na vrijeme do vaše destinacije u Švicarskoj sa Gold Toursom.
2: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 15. do 17. juna iz ponude izdvajamo oslić Hupsi 1 kg 8,95, majoneza Bella 285 ml 1,85, sok Jafa multivitamin 2 litra 2,95, gel za tuširanje Nivea 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Reklame.

Na talasima ste glas Adrine, 17 je sati i 10 minuta u toku, mi program dalje nastavljamo uz željoteku. Emitujemo vaše muzičke želje i čestitke korisnici BH Telekom, HTRONET i MTEL mreže. Vaše poruke iz Bosne i Hercegovine nam šaljite na broj 091 611 201, cijena jedne SMS poruke, Marko i 20 plus PDV.

muzičko-zabavni program na talasima Glasa Drine, 17 sati i 45 minuta u toku prema satu namještaja Kalajdžić, Renci Gornji Kalesija, telefon 061 429311. Slušamo Zehru i Bosna najmilija, poželi Sadike.

0: montiramo naš namještaj. Posjetite naše salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
1: Reklame.

0: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinje od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas.